Ne Jesu Christe qui didixio postulis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum no vobis, ne respicias pacata nostra sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacifica.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad caenam agne vocate sunt. Domine, non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sinabitur anima mea.